Таки, татка! Ей, пани полковник, віддайте наказ. Найдриє тіло ми найкрутять таз. Ukrainian girls, то я повний екстаз. Вони знають про це, but they want us like drugs.